0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Oh no, nanoqtekkenuussimapput.
2: Oh. Ajunnilaq nerunngiliuqlima kioski unnuanaagaluartu allusisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalequttat allarpassuulla. Lima kiosk Facebook yatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501 50.
3: Lima kioski asit käsuttuuliu, käsuttuuliu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

du sang nær Bett Nenok FM. Du sang nær Bett Nenok FM 100 MHz.

på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glor. Yeah. Det er ikke toller skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig.

Männer treffen, du sagst nach Bett.

0: Susanne Naper.
1: Nana FM.
2: All right, go.

You're so fresh.

What?

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no,
2: Nelung idiot klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinit nelerutta allarpassuil klima kiosk facebook iatigut attaviikkit imadunit pisiassatit allattoriarluit smmissarit uunga 54501 50
3: klima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

Ese sa kami, dalawa kami, sungin. Ese sa kami, dalawa kami.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Kioski on noin naaretuottu, että hiusi sinne naasu. Parasiitamuudit, ipprinnit, neljäkuttan, etsappessuus. Liima kioski, Facebookia tiut, että viikit. Ima duunit, pisiessä tiit, että torjahtuut, SMS-sarit uunga, 54-01-50-simut. Liima kioski asiit, käsuttu leu, käsuttu leu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.
4: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.

0: Nanoq FM. Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakannakit tämäkkärlu. Makku edu kariakfissakidissa vatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipaassa vat, kengorahti sinut 7% sipaassa vat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissa vat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissa vat. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunahet kiel älekkarum. Deres auto plus illit billit.
2: Hun nu er nok somme, gør jeg gøyder bit. I med du nye to, der vil nye om op bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit og rar.
2: Og jo, I lagt ned unge idiot lige med kioske, hun nu er nærget åt og hivs i sin nas.
4: Ja.
2: Bitte gør I så to, der vil nye. Tipsit, mamma gøyder. Jum, jum, jeg slapper så ikke. Lima kiosk, Facebook er til dette vikket. I med du nye besiste dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54-01.
5: Lima kiosk i asid, kasu du lev, kasu du lev.
2: Nenok media med iPhone et notat begavet. Besandret død, i dag sortet ud, at gider suge sin navetid. Affa, at gider jeg slå, sit nordtua, at gider tækken ud. Tapotter i uslo, at gider sors sin navet, kammer til nippinger sunni. Immikud, at gider en rettering i tumik. Nekrar til ud, nenok media nekket giver limit, der kunne rars sin navet. Dagus.
0: Nanok FM. The story.

Du sammen med Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Nelung idiot klima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasita murid ipprinit nelakutten lappesul. Lima kiosk Facebook ia tiwud atta vikit imadunit bisiesetit allatoria lluid isim misarit unga 54-01-50-simut.
2: Lima kioski asit kasutuleu, kasutuleu.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tekken Simabut. Ayun, lak nerung idiok lima kioski unwa nagadot wa hiusisin naso. Parasitamurit, iprenit, nerukutan, esapesul. Lima kiosk, Facebook yetu at the wicket, imaduni, pisisit, esetoya suit, esemisarit unga, fialtres nol in, haltresimut.
3: Lima kioski asit, kasut to leo.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

89.9 FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er så også plus i sit billede. Undvær når som jeg
3: Ah, der er salum i køleskabet mit dukkere.
2: Har jo en lille lagt ned om i det udlige med kioske, undvær når jeg råd, du har hivet sin nase.
4: Ja.
2: Bitte gør i sit sutavende. Tipsit, mamma gød, yum yum. Lima kiosk, Facebook er til at det virket. I med du nyt besøg så dit alle dage slut. SMS er et unge. 54 01 50 mod. Lima kiosk er sit. Kasu du lev. Kasu du lev.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, weißt du, sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: B-50.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tekkenu Sima Bud. Ajun, ilak nedung idiot lima kioski unnua naga dot a hiusi sinnaso. Parasitamurit, ipprinit, nedarutta, a sappesul. Lima kiosk, Facebook yetuut, että viikit, imadunit, pisiessetit, a settoria suut, essemissarit unga, fialtres nol in, haltres simut.
3: Lima kioski asit, käsuttu leu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioski und nur eine Gedorte hieß es in Nase. Paracetamol in Ibrin in der Rutte. Es lappe Schul. Lima kiosk Facebook geht zu der Wicket. Immer du nicht bis es sitzt der Tor Schul. Es ist mir seit Unge 4301 50 Minut.
3: Lima kiosk ja sieht. Kasu to Leo. Kasu to Leo.
0: Nanoq FM.

0: Nanuk FM, Bilarisa Arutin.
1: Der er så at tumme bede den ikke besikker ud inger sandag, et asok den nu sætid, bede der gavner et dem at gørtlug. Man går et op og rejer fisser i det sabbatid. Bede det tid er så tjek gugget, at så er vi tænne 50% sibas sabbat, gænger og til sendet 7% sibas sabbat, bede det ved til det er rettende rinde, at kunne rette at dogne 38% timik at give sibar ud til sabbat. Bede den ikke at dagtus sig ud 10% sibar ud til sabbat. Bare så gavner også gugget deres autunne hæt gæl eller gavn, deres auto plus i lidt billigt.
2: Hun nu er nok som mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nu om og bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit og rar. Og
2: jeg er lagt ned unge i det, lige med kiosk, hun nu er nærket rådt og hivs i sin nas.
4: Ja.
2: Bit, jeg kan risse ud. Så der var en tipsit, mamma går ud og yummi yummi og slapper sult. Lima kiosk, Facebook giver til ud, at der virket. I med du en IPCS er dit alle dårlige slut. SMS'er et unge, 54-01, 50 imod.
4: Lima kiosk giver sit, gas ud, du lev, gas ud, du lev.
2: Nenok media med iPhone et nu dat bygget ud. Besandret død, i dag sortet ud, at gider søge sin navetid, at fær, at gider jeg slå, sit nordtua, at gider tækken ud, der burde de jo slå, at gider så sin navet, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider jeg nok drenge til mig. Når jeg råd til ud, når nok media nok at gire limit, der kunne gøre sin navet. Der gus.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioski on noin aika tuotto hiusi sin naso. Parasitamuudit ipprinnit nedel kutten sappessuilla. Liima kiosk Facebook ja tiut että viikit. Ima duunit pisiessä tit ässä toijasluit SMS-sarit unga 54301 halvtrasimut. Liima kioski ja sit käsuttu liu, käsuttu liu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

تشعر ناقبت نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioski undvar nager dot og hjusis i nasen. Parasitamodet i brinnet nede rutten er lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nyt besiges at dit alle dårlige slut sms'er et unge 54 51 simut. Lima kioski er sit. Kajut du lev. Kajut du lev.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Oh no, nanoqtek nuussimapput.
2: Ayun, ilaqnerung iliuqlima kioski unnuanaagaluartu aqiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalequttat allarpassuulla. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut issimmissarit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedung idiot lima kioski unua nagar otto hiusi sinnaso. Parasita muurit ipprinit nedä rutten lappesuil. Lima kiosk Facebook jätiut että viikit. Ima duunit pisiessä tit ellet torjallut SMS-sarit unga 54-01-50-simut. Lima kioski jäsit käsuttu leu, käsuttu leu.
0: Nanok FM.

I'm not even half as pretty. You gave her your sweater.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Unnu er når somme gør grøder bit. I maruni tu der vil nu mig bit.
3: Ah, der salumi kylis gør på mit tokara.
2: Ayun, I lagt ned unge idiot lige med kioski, unnu er nager rot og hius i sin nasum.
4: Ja.
2: Bitte gørisut tu der vil nu. Tipsit mamma grøder. Yum yum, er sjoppe sult. Lima kiosk, Facebook er til dette vikket. I med unni, besies til dit ældre slut, sms'eret unge, 54-01, 50 imot.
5: Lima kiosk i asit, gasu dolev, gasu dolev.
2: Nenok media med iPhone et notat begavet. Besandret død, i dag sortet død, at gider suge sin navutid, at far, at gider jeg slå, sin navutdua, at gider dækken ud, der bortter jeg slå, at gider sors sin navut, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider jeg nok ringe til mig. Når jeg har til ud, når nok media nok at gide lige med, der kunne nok sin navut. Der gus.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Kioski on noin naagadottu, että hiusi sen naso. Parasitamuudit, ipprinnit, nelikuttan, etsappessuus. Liima kioski, Facebookia tiut, että viikit. Ima duunit, pisiessä tiit, että toijatluit, SMS-sarit uunga, 54-01-50-simut. Liima kioski asiit, käsuttu leu, käsuttu leu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnua nok suomi, kää kuidotpit. Imeruuni tuutavan nivuomokpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lakne lungi liukliima kioski unnua naagaduottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mamma kuidottu. Jum jummi, allakpas suillu. Liima kiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit allatdorjallut. SMS-sarit unga 54301. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit. Käsuttu leu.
0: Der sagt du mit bitte nicht bis ich wird in Sanner in das Ding gesagt sit bitte kann nicht der Mackerlu. Macko er doch der ich fisser die Sabbat. Bitte dit es hat sich gut as habe ich ne 50% sie bei Sabbat ging auch 80 7% sie bei Sabbat. Bitte wird zu der Rettin Rene erkundet at dann 80% sie mit agier sie bei Rutsch Sabbat. Bitte nicht at dachte sie gut 10% sie bei Rutsch Sabbat. Bei sich kann man auch gut das Auto nach hat gehen lecker. Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: Nanok Media mit 5G internet til daget. Minutering og lukkang i nærne at der vil rælleri. 5G internet til underrende bjerget rammer gør bedre rarne du. Ikke til nærne at gør rarne. Sådan jeg til Oslo at du ender der rammer til nemmer lønne at gør ringe dig. Inden i min nægget siger når sluttet 32.11 mod i malonet unge at slet sluttet kundeservice er jo sagt Nanok Media nækket GL. I ligesom er vi jo Nanok Media godt internet til at slutte til kanaler gavet, så bare sådan noget resten sluttet. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag til at se bare ud af sag, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok have måske til at se ud begynder rigtigt, i malonet internet til psykker så er så slet dog kasse man er rigtigt. Bæsig kan nå også gøyt Nanok Media at der vil jo 2019-11 mod, siden er sluttet i malonet Nanok Media nækket gjeldig godt bæsig kan nå gøyt.
0: Nanok FM.